0: кітапның ұлы қымлықта ойнамайды ерлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, һәм ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла. Соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы. 28 май көнне Қазанда язушан болатлы. Яңғыр яуы ықтимал. Тіліне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан толғын жел. Күне Кореяда мәктеп сыныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесен жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жаңлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер де бик көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көйе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: Бір уақыт татар білән яхуд сотлашқан. Судья 10 елға ирігіннән мәхрум етілген. Татар радиосында реклама.
1: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market Hacker, Арс Дефиас, хэм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бір неше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Яшылай оқын алды біз.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: эш орнында эшсизликтен интегу, ишету, куру һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
1: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
2: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-ші йорт.
3: Тискәрі йығынтысы бұйырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
4: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда иртәнге сәгать 7.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 28 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Тілне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күньяк күнбатыштан толғын жел. Күньяк Кореяда мәктеп сыныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.
5: Хова тіршы тапшыруының иғанашысы Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: 28. May Baybulat kalender bitlerinde. Şimdi Big Tiz'den J'nin birinci gününe ayak atlayacak mız ha?
1: Ayı Big Tiz'den şimdi Nibar'ın işakından 3 günden şöyle mi?
0: 3 gün kalıp var ayı. Kimler elgene keçirip gelip koşuldu bizge kovattan hayırlı yüteler. Ayda şimdi elge kim bilenler nihayet tanışıp alır vakti gelip jitti. Şuna göre 28. May kında bayram. Şimdi yürek bayramlar bana mikansı bugün. Kında bayram.
1: Bugünkü gün gümmen bir kub beyremlerge boy deyip yazılgan mında.
0: Ayı. Birinciden pagraniçnikler günü gen bugün.
1: Ayı. İlşiginde turuşular.
0: Ayı.
1: Şan kongulden indi sizden şoşama turur beyremegiz biren kutluyibiz. 108 yıl beyrem itile iken elige beyrem. Benim dana tıgı balaşaktan birli hatırlayınca besende bulam. Şu şu tıgı tıgıl anın uzunun datısını hatırlamaydım. Tek bana may akırlarında ikenligini hatırlaydım.
0: Балдар инде матур итеп тиги шаһарга чыгалар,
1: бир-бирлери шул яшел башлыкларын кийип, менә шулай матур итеп бәйрәм итәләр. Кыскасы бәйрәм белән.
0: Бәйрәм белән. А майонезның туган көне икән бүген. Бик беләсегез килсә, 260 яш тулды юбилей. Ну, бик артык әле ни. Артыгын ашамышыгына яшәргә язсын шулай бит майонез белән.
1: Бик күп кулламышыгына.
0: Бик күп кулламышыгына.
1: Миңа теге матур итеп әгәр дә әйтсәк, миңа барыбер диючеләр көне.
0: Ямсыз итеп әйтсәк.
1: Ямсыз итеп әйтсәк, әйтеп тормаска кереп укырга гына.
0: Әйе, миңа барыбер дигән дип йөрүчеләрнең көне икән бүген аннан тыш. Бринеткалар көне бай булат. Кара чәчле кызлар. İşlettir. Yiğitlerde, yiğitlerin kırtma gendir bunu. Tüp tükel kızlar turunda söz baramında. Şuan kurek kora şeşli kızları biz. Brünyet kılar. Bari kızından şin kumulden beyrem bilen.
1: Şulay. Bugün halı garam hatın kızının, hatın kızlarının selametliğin sokla okunu.
0: Kutlu biz şulay o kızlar, yıldızlar özü gizini sokla kız, soklı kuregiz. Yaratkan, tenimnin yaratkan birer jiri. Diyen künüken bugün. Ülüşü. Сені бар ма Байбулат, тәніңде бір яратқан үлішін?
1: Мен бүтін үлішінде яратам.
0: Мен де шылай, әбет бар кімдір мен әдірістенді анда. Айрушам, менға мен өзімнің тәнімді анда, білмейм, бармақлар, ұшы деп берушілер.
1: Тырнақлар, ұшы.
0: Тырнақлар, ұшы.
1: Әбір қай біраулер тек әлі бізге жазғандар да болды, мәселен, құлларын суғыштыр атырғанда.
0: Құлын құлақ қойып шылай бет. Аннан тыш, бүгін ашылық білен, бүтін дүние ашылық білен күреш атырған күн екен.
1: Мына менің шунсы қызығы ма, бар ма екен, аны мына бұлдырға керек болмаса, бүтін дүние ашылық білен күрешу түнін бұлдырға. Чүнки күні әлі анық әлі ұлтығы болмаса да, мына тіге дұрыстан түнлі бет енді көп ішірақты тамағаша шоңа көрі ашылық білен күрешу түнін ұздарып жіберге керек.
0: Ол түнлер бік ұзаққа созылыр.
1: Қандай түндер?
0: Әй, күреше тұрған күндер ашау болады.
1: Йоқ, керісінше бейті ол ашылық білен күрешесің сен. Демек сен ашыйсың.
0: Ашыйсың келі.
1: Әй,
0: аңлашылды. Аннан тыш бүгін нәрсе күні тұған?
1: Бүгін бүтін дүние ашау күні әлі таң
0: шуған. Әй, сонан тыш. Хәм шоның білен шул ялғышмасам тарих бейтлеріне көтшіріп алсақ. Мында артық... Ну, бүтін үсінде айтып өттік десек те болайын. Шол, мына шондайрақ біздің 28-ші май календар бетлерінде қайырлы ертелер кімнің әлігіне келіп қошылды. Ұяндық, елмайдық. Қазір әйдәгіз енді әкірінләп, өз ішілері бізге де тұтылдық.
2: Спирт заводын басып алған илбасарлар енді 5-ші күн түгел тәләпләр куя алмай. Татар радиосында реклама.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Үкшәлі туфли кейіп ұлмаймы? Кишко аяқ арай? Қон тамырлары бұртып шығамы? Шәрипов клиник сынамыра шығат етігіз. Қон тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Фазан Ринскай урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
3: Кискәрі ғынтысы бұлырға мүмкін. Табип білән кеңәшләшу сұрала.
4: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дұрыс шартларда өскен Роман тұқымлы яхшы сарыплар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио

0: Ни кадар дұрыс түрмі, юқ түрмі білмейм. Лекен Ресейде диплом үшілерін нән баш тартырға мүмкіндер бай болады.
1: Бойынды юғар оқу үртін тәу ұлғанда ма?
0: Әйе.
1: Не ешін екен?
0: Бүтінісінде ясалма фәхім білен бәйлі.
1: Ясалма фәхімден қазір ясаталар, ема
0: дұмай? Әйе, әйе.
1: Әнің бұйт плагиат деген әйбір бар, ол өтәмекен ол плагиат.
0: Ясалма фәхім өткәрейінде көресің? Onda bir tanesiyle ama maksus tege ayrım bir zadaç dedi bir maksat koyasın
1: birim birim
0: birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim birim
1: Йо, бу бит инде дәүләт имтиханы шулай уза, югары уку йортларында.
0: Әйе, ә монда бит инде без менә теге хәзер алар билетны экзамен көндә тартмыйлар. Дипломның темасы билгеләнә, мәсәлән, монда бер 2-3 айдан шулай бит. Һәм көне килеп җиткәч, дипломны яклый торган син килеп инде әлбәттә шушы
1: дипломның темасына шулай ба?
0: Әйе, шушы дипломның темасына сөйлисең инде анда. Менә шундый хәлләр, шундый әйберләр, шулай. Дипломсыз инде.
1: Әлі бұ қақты әлі ойдығына башлағандар да бақсамай ма?
0: Әйе, көресің мұнда дүрістенде мені и білен тігі, ясалма фәқым білен қолғанышылар бек көп. Әм шул оңайдан мұна кері қойтармақ шы болалар жемәғет. Диплом үшін алып қойып, анын баш тартып, алдан оқ тігі, көзлеріне қарап сөйлесің енді өзіңнің темаң тұрында.
1: Әміне, юғары оқы юртын тәмамлағанда да бірдәм дәулет имтиханы сымандырақ әйбір кіртселер, әгер де анды ол
0: ұшырақтарыңызда.
1: Әйді, әмін. Сәдем өлесіз сіз.
0: Бүйірсіндер, кіртіліге керек, шылай бет. Әйе, мұна шондырақ яңалық әм тағын нәрсе. Бұлдың де?
1: Шулғана ма?
0: Шулғана яң. Но мен әлі тағам бір хабар таптым. Лекен аңсы енді келесі сағатқа бек тұру келем. Шыған көре, бұл сағатта біз нұқта қойып тұрырбыз қырмайдары тұңғылышылар. Қауа тұрышына келгенде 11 градус әлігі мезгілді. Дұрыс мекен, ек мекен олайым ба?
1: Йоқ, салқынша. Салқынша, лекен мен келгенде 11 түгілі әзірек шыларға ғой бұғай әшке келгенде.
0: Күндізгі сағат 3-тен біздің күтілі бүгін яңғыр. Күнді өрінде синоптиклеріміз фаразы бойынша шол 15-16-17 градус күтілі дейіп әйдіп қойдылар алар.
1: Біздің тәні біз әзірек әлі көнікмеген мұндай температураға шыңға көрі жылырақ кейінігіз, яры ма? Жылырақ кейінсегіз, шыңдан да яқшысы болмаз.
0: Әйе.
2: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
3: Фундамент нақ болсын десен кеңаш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
4: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 28 май көнне Қазанда язушан болатлы. Яңғыр яуы ихтимал. Тіліне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан толғын жел. Күнек Кореяда мәктеп сыйныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.

0: Давам итеміз алға таба. Мына шу шотнада бетінде Байболат соңғы қыңыраулар
1: шыңлады. Соңғы қыңыраулар болды. Біз енді бұл хақта сөйлескен едік.
0: Июньде болашақ шығарылыш иншалла. Иә, дұрыс. Мына соңғы қыңырау, соңғы дәріс деген жерде бар деген соң әлде.
1: Бар, бар.
0: Шондай қалбетте енді өзіңді іске шырасың бе, шылап етті. Өзіңнің мектеп жылдарыңнан да шулай қалар саман, ем яшыл келеш басып тұрларыңны. Бу тұрмышқа зур үмітлер бағлауыңны.
1: Һәм иң мөһиме беләсең менәрсә, әле киләсе атнадан бердәм дәүләт имтиханнары башланып китәчәк. Илнар дустым, беләсең шуны. Менә мин хәтерлим, менә без бердәм дәүләт имтиханын тапшырганда, без менә ялгышмасам 25-нче майда беренче булып башлап җибәргән идек бугаймы?
0: Литературадан.
1: Әйе, рус литературасын тапшырган идек без ул вакытта. Рус әдәбияты булып чыга
0: иде. Әйе,
1: һәм менә бу ел ул 1 июньнән дүшәмбе көненнән башланып китә шулай ук рус әдәбияты, тарих һәм химия дәресләрен тапшырачаклар.
0: Кемнәр тыңлый менә, кемнәр әлеге имтиханнарга әзерләнә? Барығыз да зур оңышылар, балалар. Әйтушілер, үйретушілер көп үнді өл бәтті, ләкен бар-бар ең мұхимы, ең бірінші ширатта қоғышамасқа керек.
1: Өз күшігізге шаныңыз, барысы да яқшы болашақ, өз білімнәрігіз білен матурғын әйттіріп, беріп, шығып, тапшырып, ұздырып, бұланы.
0: Өзіңіз тілеген оқу үртіна кірге асын. Қабет, ең мұхимы шол. Бар-бар енді міне жошы соңғы қыңырау тұрында мектепті сағынасыз ма екен? Деп сұрайм әлі мен міне тыңдаушыларымыздан, ой болады.
1: Сағыналар, жоқ, біз бетінде айтамын бит. Біз екі күнілік сұраған ек шушуық сұрауына бек көп кіші жазып жіберді.
0: Сағынамыз
1: деп,
0: олай десең қой, бір кісілер сағынбай ма еді, кімнідер анда мәселен.
1: Түрлі варианттар келген еді андай ма, анда бір сөз жіберген еді, 32 жыл ілік мектебін тәмамладым, әлі шұрын қатылы өк көрмәсі ем қастар шыларында.
0: Мен мен өзім мектепке қойтып келер ем бірер отнаға. Бірер отнаға көп болдың енді ол бәтті, ләкен кем дегенде бір екеш күнге, кем дегенде. Дәрісілер білен, үйішілер білен, ашқане білен, класташылар білен, бітірісі білен біргейін. Шылар білен.
1: Үйішілер білен бірге деп әйтуін дейін. Ойлап айттың мысы ғаны?
0: Керек бетін аңсыда. Аңсында бетін де кімдер үшіләмеші келерге тиеш бай болады.
1: Керек екені аңлашыла, ләкен мен әнжеп тұр ақырғы класыларда бетін сыныфларда керек деп сорамадық бұл ғайып заны шоңа көре.
0: Оны қазір берелер мекен соғым мен 11-10 сыныфларға үйішін?
1: Берелердіріңде? Юк, аны гомен шундый сүз чыккан иде бит инде, ишләрен битерергә, ишләре булмасынга дип инде.
0: Кемнәр менә 10-11 сыйныф балаларын укыта, үстерә. Языгыз әле, аларга ишләр бирәләр ме һәм мин ни хәтерлә мин үземнең мәсәлән менә 11 сыйныфта ишен эшләп торган.
1: Әйе. Менә тагын бердәм дәүләт имтиханына килгәндәйме, 1 июньдә әйтәм, 4 июньдә рус телен тапшырачаклар икән, 8 июньдә математика.
0: Анда иде.
1: Икесе дә анда профильда, базада 11 июнь көнне жәмғият білімі физика, 15 июньдә биология, география, шет тілләр. Шул 18-19 жылай ук инде шет тілләрнең аларның инде тиге сөйләм өлеше бар бит инде сөйләм өлешен тапшыралар һәм информатика. Менә шул. Менә шул дәрәҗәдә.
0: Бүтән имтиханнар бетәчәк, ничәсенә кадәр була инде бу?
1: Монда гомумән алганда менә тиге бар бит инде резерв көннәрдә бар, һәм башкасы һәм башкасы. Менә шушы бердәм дәүләт имтиханының көннәре, расписаниесе ул инде 1 июньнән алып 9 июльгә кадәрле. Әйе, монда инде шул резервлар, монда инде яңадан бирүләр, чөнки төрле чараклар була бит инде. Шуңа күрә менә 9 июльгә кадәрле әле шушы сынауларны уздырып җибәрәсе
0: бар. Аның нәтиҗәләре ялгышмасам,
1: аның анда ул тегенчә. Ишатмаган санда.
0: Киләме?
1: Әйе, килә бара бит инде шулай.
0: Йо, йо, менә мәсәлән, бер сөкүнне яздың син имә имтихан.
1: Әйе.
0: Нәтиҗәсе кашан килә икән?
1: Менә шул бер атна. Юк, бер ике шатна бардыр. Бер дип уйлыйм мин.
0: Ой, аның менә ул балаларын карау әлбәттә, анысы бер айрым бастырыс.
1: Балаларын кирип караган вакытта имә анда
0: йөрәп. Теге кулым белән коплый-коплый керәсең, шулай бит. Менә дөрестән дә бик зур стресс. Без галакты бит улай булат. Хәтерлисем син.
1: Андый әйберден
0: курка, курка, курка, курка. Шуңа күрә уңышлар, балалар, уңышлар, укучылар, уңышлар, укытучылар исән-сау гына биреп, исән-сау гына укытларына кереп, матур гына укырга һәм матур гына эшләргә ясын сезгә.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматулин Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит біздің кибетте ята. Ипанигматулин Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тискәрі ұғынтысы бұйырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұралам.

0: Қазір бетінде біздің жеті жей. Жей жетке шәлбәтті енді көп кіне кішілер ел етірге жиыны бар. Шылай бет, кімдір енді бара ғойлы біліңіне? Онда кімдір бара әтиенінер білін, кімдір бара дұслар білін? Қамшылың ғайдан сізге сұрау бересі бұз келі қырметлер айттың ғашылар. Дұслар білін ел етірге ерге ярай ма? Керек мүйік ма? Бұл енді әлбетті ғойлы дұслар тұрында сөз бара. Яшлік дұсларым анда мүхім түгіл, үштегі дұсларым ол, балашақ дұсларым дегенде. Шынки, бик-көп тарихлар, бик-көп тұры келмәулер, бик-көп енді бәқәсілер туа әлігі тема бойынша. Әтек мәселен бай болады, біз сенің білен бара бізді ел айтырге, біздің білен бара дейтіған бірінші дұслар. Біздің сенің білен ересі біз келе, қарайсы біз келе, бетін шолай бет. Үйренісі біз келем. Әкімді дұрышын, ел ол, мәселен, күні түні атылдағын аяты бұларға мүмкін.
1: Мұнда әлі білесің, мұнда әлі тігі 3-4 кіші барсаң, ғаны қатлы өкікті қорқынышта түгіл бір қарасаң. Емі, мәселен, әнді 2 кішінің фикірі бір түрлі екен, алар тұрдылар шығып кеттілер, әнді экскурсияға мұнда қолғанлары екісі ұятасылар келі, қолдырдылар, ұятып қалдылар енді, емі? Әгер де, мәселен, 2 әуіне, екі үш әуі барсаң, екісі қолам дей, бірсі барам дей, мәселен. Мына ол шырақта енді қиынсызлықлар, қиынлықлар
0: тұрға
1: мүмкін, иә. Біраз ана қиынсыз мезгілдер дегенде.
0: Шолың айдан достар білен ел етірге барғанда туған қиынсызлықлар болды ма? Қиынлықлар болды ма, құрметті радиотыңдаушылар? Бірер қызықты тарихта жазып жіберсеңіз бола. Бүгін әлбетте аноним рәуіште болашақ деген баршылмағыз. Біз онда сіздің өзіңізді, достарыңызды бүтін Татарстанға ұйғыратмаймыз. Бір қысқаша ғана, мен бардық, бөтен бар ма, есе бардық, пікір хатланып келдік, әлбетте барамыз деп пікірлеріңізді жолдай аласыз. 891-72-800 біздің енді барлық болған мессенджерлер бізде ішлей. Һәм анонс боларақ ертеге оян татарлыларның
1: Бұл сезонда
0: соңғы эфирі.
1: Алла бұйырса. Ақырғы эфир, шоңа көрі кішкене ғана анонс.
0: Біліп қалдыңыз, шатланыңыз жамағат, иә
1: ма? Қазіргі ел темасы бойынша 891-72-800 біздің мессенджерлер. Татар радиосы.

кезігін әкізі. 2001 жылда экранларға «Гарри Поттер» фильмі шыға. Шол оқиылның 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Қайырлы ертелер, егітлер, қайырлы ертелер. Бір тапқыр барып қайттық, бітен бармейбіз деп, шын көңілден әйленіп қайттың. Өзі қойлан біленгіне барадан да рақат әйбір ек. Қайда тілейсі, шында ересіз. Әбілай, кіші кейінгіне келіп еру бола. Мұнсы керек төгіл тігісінде барасы келмей мұнда қибат түгінде. Арзан мұнда ерақ дейіп, яныңда бір кімді ермей жоң құра ел етерге бара қалсағыз, әлбетте өзіңіздің қойлыңыз. Тұрмыш іптешіңіз қам балаларыңыз біленгіне барығыз. Ондай жырақтығына ел рақат қам шын көңілден болашақ дегендер.
1: Мына қызықлы фикір емес, лекин нешеп тұр бар, мына мен көз алдыма кетерем, өзіңнің ғайлаң білен ғана барғанша, мына мәселен, бірнеше ғайла жиылып барсаңыз, көңілірек кібік түсілі сыман шикілі тыйыла бетінде ол, жоқ па?
0: Әлбетте, лекин мына ол бетінде бірнеше ғайлаларда бетінде тәртіп бар, қаша айырылып тұра. Жоқ, мына анда қой бір ғайлалар кешкі сағат 9-да қырғаталар.
1: Жатсын. Сіз кешкі сағат 9-да кеш білен жүріп кірісіз.
0: Ну, ярар, мына көз алдыңа кетер, қазір барасың, келеді сенің қибатлы бір ресторанға.
1: Так.
0: Қой бір қойлыларын барасы келмейді.
1: Жарар, бармасыңдар, біз барып қайтамыз, аңдарсың бар. Мына нәрсеге, мына бірге әгерде жолық аэропортқа барып, емі, анда біргелешіп, шушы ялыны планлаштыру, ол енді өзі нешектір көңілге рахатлық істей. Енді анда сіз бірге боласыз ма, бірге болмайсыз ма, анда түгі, әлбетті, қар бір қойларының өзінің қағидалары, анда өзінің қызық сұнулары шуа бейді. Әміне, бұлай тегі бірдәмілікті күш енді, бірдәмілікті күш. Мәрсе десең де, қоядыр шит елді, анда шит түбәкті, сен өзің ғана түгіл әйінде, сіз зұр бір түркім келуі, ол енді бір көңілі танышландырады нешіктер.
0: Ну, әлбәтті енді бірге оңайларақ, мұна 10-шы сыныф тұрында сүйлешкәнік бітәлі біз үйіші берер ма деп, 10-шы 11-шы сыныфта берер деген, менің малайдың ғана кіл үйіші ең енді, оларын үшілерге керек деп тапмай дегенлер, 10-шы сыныф бітті.
1: Біздің кіші екен ол.
0: Біздің кіші, ондайлар, молодцейлар.
1: Қандайларына құрмет етеміз.
0: Жоғалып қана ермесін, жылап ет. Міне шол, әсіз құрметлер, тыңдаушылар, неше керек ойлайсыз? Міне достар білен ел етерге барғанда баруға керек ме, жоқ па? Шінки міне әлі де тыңдаушымыз жазды, дұрыстан да бар түрлі кішілер. Әлбетте сіз анда, мәселен, Қазан шаһарында бик яқын достар дей. Атнаға кем дегенде бір екі тапқыр, бәлкім бір біріңізге қонаққа да ерішесіздер.
1: Шоңа көрем.
0: Ләкин тігінде бит, шет елге шыққаш. Мұнда енді сіз бірге тәулігіне 24 сағат бола башысыз, ну, яқынша деп айтекен, шылай бейді. Онда енді башлана күйсізләнулер, онда башлана, юқ, мұнда барық, тегінде барық, мұнда барық деген тәқдимлер.
1: Шоңа көре, неше көйлейсіз сіз? Мәне, сен өзің неше көйлейсіңсің? Сен, тігі, шол дусларсызына бару яқылы ақырай ма?
0: Ну...
1: Қызық сұрау.
0: Әйбет сұрау болды әлі. Мұна ойларға керек, әлбетті сізде. Ну, бірін шырақта қойлы біліңіне бара керек. Аннар соңына достар біле. Мұна қойлан көлі, мәселем, мұнда бұй елінің барып қойттың рахатланып ел айттым. Екінші елға келесі елға достар біліңді барсаң олар.
1: Айрым мұны екінші елға
0: елді? Бірге-бірге айтып. Қойлы біліңді достар біліңді бәйтім.
1: Дәрі.
0: Шол. 891-72-308.

0: Пассивлықтар.ру сайтында яңа елны бірінші болып қаршыла.
1: ООО Пассивлықтар.ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-ші ер. ОГН 118-784-718-9584. Яшиклау 6+.
2: Татар радиосы хам Қазан Мол тәқдим.

0: Шошлана кешкі сағат 8-де. Қозан мол, терраса, кіру ерекле. Ешеклі уникі плюс.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
3: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
4: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
6: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Таби білі кенгәшләші сұрала.
1: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Қайырлы ертелер, ойынтатар, йоқ-йоқ-йоқ хәм йоқ. Туғанларығыз, яке досларығызның татулығын йоғалтасығыз келмесе бармағыз. Ял етіп қайтығыз өзігізнің ғойлы әбіләңгін әлләзет алып,
1: Шоның үшін ял ол.
0: Шоның үшін ял ол деген.
1: Қайырлы ерте, 3 ел әлек бардық енді, иремнің дус егіті әм, иремнің әнесі білен. Машинада бардық Сочиға, дус егіті рулді әм, иремні алыштырыр деп үмітләнген едік, янында отырып, ғырлап, юқлап барды. Тігіні барып жеткәш башланды, әне тігінде барасы келем, дус егітінің мұнда, шыннан соң біз е балалар білен, е өзі біз ғана барға деген фикерге келдік деп те
0: жазып
1: жібергендер.
0: Міне.
1: Кіші кейін күйләп еру болайын деп, шылай ма?
0: Нәқта шылай бай болады. Мен шыны аңлатмақшы тілі болайдым. Шоны аңлатмақ шекілі еді менім көңілім, аңлайсыңыз сен шоны. Шоны аңлатып маташа еді мені. Менім сөздерінің гүлшешек салды да берді.
1: Шы екі қабар, демек, сенің тігі ішіңдегіні шығарды енді ме?
0: Әй, рахмат сізге қызлар. Бек зор рахмат, мені аңладығыз, менім нәрсе етірге тілігім, мені олар фиозып жібергендер.
1: Яра, ну, ғымен алғанда білесің нәрсе бейдесі келе, мұны жей ойлары жейтеп ет, енді ялға барыға планлаштырасыз екенсіз, енді мүхим түгілі өзігізгіне мі, ғайлі білен мі, дуслар білен мі, біргәләшіп мі, енді сіз ялға барыға планлаштырасыз екен, демек, енді сіз бәқітлі кіші, демек, барысы да яқшы, тегі ішілер қалып тұрам, сіз енді өзігізге уақыт табып, мені шолай тірі біраз жай тірігі болғаш, бұл бек яқшы, шоңа көрі шынды ирақ, мезгілер көбірек артып қына тұрсын деп күнәсі деп қоясы келе.
0: Нақта шолай, бүгінгі тәмамлағыз, тәмам
1: қырын. Сен тегі, өзіңнің фикіріні, өзіңнің фик, мені білдіресі келген фикіріні ешітке жінде болды мені.
0: Жетке болды, мені тұқтатсақ болады, тұқтатсақ болады. Бүгін тәмамлығыз бүгінгі, 9-шы май бұл айналы біздің алла берсе. Шоңқырай мәш келдіріміз, күлішірбіз 2 сағат дәуірінде жәйгі сезонға анонс яса боларбыз. Кімдер боласын айтып өтіріп ішіла бейді? Бәлкі бір әрі мақсыз бөлеклер да ойнатырбыз әлі.
1: Бүгін енді шында айтып ұзыра керек, кеш білен континентал хоккей лигасының шулай қиын бақылау кешесі ұздырылашақ шыны бөлесің? Түрлі-түрлі бөлеклер, анда премиялар тапшырылашақ, ең яқшы мәселен, ең яқшы тренер номинациясында бізнің әлі Әнвер Рафаилович та шулай бар.
0: Қатнаша. Біз енді әлбетті аңғыңғышлар тілейбіз қам. Шет, алға тапшырылар деп өмірді.
1: Шушы номинациясына жеңіп, енді алға таба келесі сезонда да тағы да жаңарақ мені тіңгі сұлыш білен, күшілер білен топлап, ойынны башылап жіберген асып болсын.
0: Әлігі күніңіз, матур өтсін, көңілі өтсін, мені шолай иллә-ләлі-ләлі деп ішілерге, иллә-ләлі-ләлі деп қойтырға ясын.
1: Дуслар білен барыға болмадығыз енді елға, жаңа көрі дуслар тұрында жыр болсара тұңлығын дейемі.
0: Бай болады.
1: Елнар Қызайыны.
0: Ертеге ешітсіріз.
1: Пока.

0: غدتّا رويلدا اتي خوجا اني اتينين خوجاس
1: татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне читкә қойыгыз. Хәзер фактлар теләсә қойса рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда.
3: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
4: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
5: Хотлайн!
2: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
6: Абан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-нші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООО үзі Акташ Инвестстрой. Проект декларациясын ашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
2: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елінің 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
9: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблі кеңешләшу сұрала.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава тұрышы. 28 май күнне Қозанда язушан болатлы. Яңғыр яуы ықтимал. Тіліне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан толғын жил. Күнек Кореяда мәктеп сыйныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Әлігін әкізі. 2001 жылының 25 мартында Минтимер Шәріп ұлы Шаймиев президент уәкілетлерінің 3-ші срогына яңадан сайлана. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: FM татар радиосында хауа тырышы.
1: Хауа тырышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
0: 28 май көнне Қозанда язушан болатлы. Яңғыр яуы ихтимал. Тіліне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күніне күн батыштан толғын жел. Күніне Кореяда мәктеп сыныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.
1: Хауа тырышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Чәйге ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қойарға кім?
1: Мин.
0: Бүлекләр ойнатырға кім?
2: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Чәйге ұян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Чәйге ұян татар. 12+.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Европада тартар соусын тотар соусы дейіп атылар. Барлық соуслар көбігі тартар да Францияда барлыққа келе. Оны ойлап шығарған жоқ, 13-ші ғасырда французлар көшме тотар қабилелерін тартарлар дейіп атай башлаған бұла. Көшме халыққа мұндай атаманы Франция королі Людвиг 9-ші бере. Тартар грекшадан жәхәннәм, тәмуқ деген аңлата.
2: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.

Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 29 май көнне Қазанда алмашынушан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Түнле 10-11, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан орташа тезлікте жел. Швейцарияда ең көп шие жию бойынша марафон ұза.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпидтер де бик көп. Келді, өзің шаптыр қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, біздің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көйе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

Міне тағы бір жүрін сағатымыздың оқырына яқынлашып келе. Біз, достар, менің сізден сұрайсым келе. Сіз Кәрім Тинчурин театрына барып, мен Мансур Ғиләжевнің Қазан егітлері спектаклін қорадығыз мекен. Әгер де қорамаған болсағыз, сіз Кубей біріні юғалтасыз. Хәм, енді сізнің барасығыз бару кел тілегі зұр екен. Бүгін хәм 31 майда Кәрім Тинчурин театр Мансур Ғиләжевнің Қазан егітлері спектакльдерін көрсетешек. Шуңа көре ошығырға керек, достар, барып, рәхәтленіп, тамаша қылып қайтығыз әлі. Бик күңілге рәхәт, шондай спектакль деп айтасым келе. Өзім де енді екі тапқыр барып қорадым, не тағын да қорар едім, шыннан да. Бик күңілі ешікле. 12 плюс, касса телефоны 293-03-74. 293-03-74. Рәхәтленіп, елі қайтығыз әлі, достар.

0: fikirlerimni jiyip bitir almayım. Ya menim vaqit yok, ya olarnın. Татар радиосында реклама.
1: Үкшәлі туфли кейіп ұлмеймі? Кешкі аяқ арай? Қан тамырлар бұртып шығамы? Шәрипов клиниксына мұрашығат етігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Фазан Линскай урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
2: Кескәрі еғынтысы бұлырға мүмкін. Табиб білән кеңәшләшу сұрала.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сириус стоматология сында немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумна.
8: Немесское качество, хам гомерли гарантия.
7: Сириус стоматологиясы Фазан Камалеев проспекты 26.
2: Искари йогынтысы булуы мүмкин табип белән киңәшләшегез.
9: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
10: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә. Җәй яңа ел белән очраша.
11: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
10: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
11: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
12: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
14: Фундамент нақ болсын десен, кеңәш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
15: 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
17: Әмінім, сіздің есіңізге жүріп өтесім келе, келесі сағат біздің хатлайын уақыты шоңа көрі сіздің хатларығызның хабарларығызны ярату сіздерін барысында күтіп қалам. Біздің хабарлар қошымталары сіздің үшін үшілейді, сұлары 8-9-2, 3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тота радиосы.
3: Студиямыз сағатларында тігәл 13:00.
2: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
6: 29 май күнне Қазанда алмашынушан болатлы. Яңғыр яуы ихтимал. Тілне 10-11, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан орташа тезлікті жейл.
7: Швейцарияда ең көпшіге жиі бойынша марафон ұза.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

0: Біздің радио тыңлаушыларымыз бигрек уңған дайынды, бигрек жетізділер дайынды кіл біздің тыңлап қына ерелер. Мені шолай айтып енді Линнар Ғилежев яңына келіп те жеткенлер бұғайды сөзіні өзіне берегелі.
1: Шолай тұрып біздің ең бірінші, ең жетіз тыңлаушымызда келіп жетті. Оставия деген машина білен. Оқыстан алай. Сондай моторлы машина. Әлі әзірі қан жоу жіберсе, Сабантуйға таңында шап болашақ.
2: Олар алай бірсе.
1: Таңышып кетек әлі есімін?
2: Динар.
1: Динар, нешап келесің Қазан ұрамларында?
2: Үш бойынша ерейді мәне Дусмалай білен.
1: Қай аварасыз, ең кеш ол?
2: Мен бұнда Абелкутой яғына барайдық.
1: Нәрсе баранда?
2: Ишеттік. Біздің офис шында.
1: Неге ұйышмада ашисың?
2: Кулон организациясында ашим.
1: Алдан аса ашисыз?
2: Строительство.
1: Түзіліш?
2: Айе, түзіліш.
1: Нәрсе түзейсіз?
2: Заводлар түзейбіз, цехлар түзейбіз, бүтінай бір түзейбіз, нәрсе қолдан келе шоны түзейбіз.
1: О, молодец, молодец. Бұғаннан барда болады, ұмыршат тіле қаламыз, әйде сәлемдер әкуші, кімдерге айылыйсың?
2: Барша қызға сәлем, бірінші де, конечно, Татар радиосына Бизур Ахмет, Гілтініңіз, кәйіфлерінің күтерелер. Хам, мені білген талған күшілерге Бизур Ахмет, сізше зұр сәлем. Бейрамлар мәсіне, саған келешек саған той күнер әлі.
1: Рахмет, Динар, от, молодец, от. Айта уңышлы сағат тілеп қаламыз. Барғаш дәмдетіп шай ішегіз, әме офистағылар білән. Абай, саулашамыз сенің білән. Тамырдың лаушымыз келді біздің. Айдаңыз әлі келіңіз әлі мұнда. Қазір бүлетінде тапсырдым, танысып кеттік. Исәмісіз? Уағалейкум ассалам. Кім боласыз?
3: Исәм салават бола.
1: Салават қасиетлеріңіз өзің?
3: Өзім сабаяғыннан тұрамын, бұл жақтарда. Есіктен шаптым сізге атама.
1: Патер алдың ба әлі мұнда, бұл жақтарда? Патер алдың ба?
3: Патер, бұл жақта күптенем де тұрамын.
1: Жақсы, жақсы. Салават ая, сен мәрек өшік.
3: Сәлемдер, ең бірінші тоқтар есен, біз рахмет сізге мотори туралы барасыз, қайыр күн дайым сайын сізді әйінде, сізді әкешкенде сізді болмадан. Гүл сіздің білен, іштен қойтқанда, ішке барғанда, қаруатта күні бойы, мотора барасыз, көңілерін ерте баштан көтер әсіз, кейхалік ұзатып қоясыз.
1: Ой, рахмет, салават, шу қалып, май болып жатты сөздерің. Мені есімін салават болғаш, бір куплет жылап та бермейсің мысың?
3: Ой, жабалғарға барғанда, ансына, несе, айы басқан деп етмесең, бұлай жырлай ерейді, тауыш ауыртып тұрам, сауыш өші деп етмесі.
1: Яна, тозарға ясы сен қабылып тапшырам. Ернешінде бірі машина тағын бір мүлейім бірі туташ отыра, ансы сенің?
3: Ансы қалай жүфтім дейді.
1: Қая барасыз қатым білі?
3: Неге қата барай?
1: Ебірлер алырға, самандыйға. Әперен, оңыршылар тілейбіз. Тағын бір тыңлаушымызды күтіп қаламыз, достар. Әліге мен салаватқа тапшырам бөлек.
0: Линардан енді күткен арада біздің үшінші жеңуші бізді жетізгіне келіп жеткен бұға. Едегіз әлі тағы бір қат Линарға сөзіні берейік.
1: Достар, біз мұндай жолға қарап тұрайық. Мұнда тоқталашын уартына әлейінде урау жолар бен шығып жетті тамыртың аушымыз. Ола болса, бек мотор, шындай фуражкалардан, киімлерден айтыра керек ол біздің харби қызметкер. Бүгін бейт біздің айруша зұр бейрен күні, шик сақшылары кәне шылай бейт. Мәшіл оңайдан келіп жетті біздің өзінің әлемлері білен. Тыңла аушымыз, танышып кетек әлі есіміңіз?
4: Фарид.
1: Фарид, өзіңіз қасиетлерден?
4: Биктау.
1: Биктау яғынан. Бүгін бейрен деп жүрсіз дейін алайсан, Фарид.
4: Бик сұрға. Қарапқа келеміз.
1: Парадқа саған ішеде башланып кейді, айтып кейді.
4: Онда башланды енді, бітті өзі.
1: Ә, бітті. Ә, қойтып барыш мұны енді? Алайсан шашықлар, машықлар пішесін қатқаш. Фарид, шын көңілен қытлайбыз. Профессионалы бәйрәмің біләнді, қамшылай оғын сенға бөлек тапшырдық мұны. Әлегі бөлекті тәптіңіп, ошарған сұйып мұсын сенға. Әйді, сәлемдер, елі қам бәйрәм біле қытла.
4: Сәлемдер, мені білген қар бір кішіге, достарға, туғанларға, Виктор Айнды Юршаулы, қатырыма, қыздарыма, машинада отыралар, әнеге, апаларға, Юршаулындағы достарға, қам туғанларға көп сәлем. Қызметташыларға көп сәлем.
1: Арлы қалырға ярамай. Қызметташылар дегеннен мұнда бар мысың мұнда әтігі біздің тыңлаушы қызметташылар, тотарша білген қызметташылар
4: бар ма? Бар, бар, Мәскеуде де бар, мұнда да бар.
1: Бек әйбәт, бек әйбәт. Оңғышлар тілеп қаламыз, Фарид, айдай, бейрәм білән сеймі?
4: Бейрәм білән, рахмет.
1: Ура, ура, біздің тыңлаушыларымыз қаманда келелер, ләкен енді біз бүлетлерін тапшырып өтірдік, шоңа көре ұстар өпкелештен болмасын. Енді біз барлық тыңлаушыларымызға зұр рахматлары біздің білдіребіз, қам әлбетті енді айруша зұр рахмет біздің Йылмайсыт комбинатына шоңды бүлетлері үшін. Енді Рамиле, сөзін сен тапшырам.
0: Рахмет, Линар, мұна енді шы әйтеміш біздің радио тыңлаушы біз айыруша жетізілер, мен өзім жақат мобилға шыққанда шулай оқ тез-тез күнне ошқынып келіп жеттілеріне әфәрін деп әйтесім кіне қолылар шабам өзігізге бек зұр рахмет гіл шулай біздің білен оралашып біздің білен гіл бірге болғаныңыз үшін дұстылар. Бізден айырылмағыз әлі жақат мобил әптесі біздің шулай оқ дәуам ете ертеге де болашағанда мен шығашақпын, шоңа көре сіздің білен әлі көрішіп олашақпыз дұстылар. Біз олға таба дәуам етеміз, біздің хатлайн уақыты, шоңа көре хәбәрлеріңізді күтіп қаламыз дұстылар.

0: туйыгыз мәңгеге исте калсын өчен, аны кредитка алган акчага уздырыгыз.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
4: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
7: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
8: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Хотлайн!
4: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООО ЗТ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31-нче маена кадәр гамәлдә.
11: Біздің жәхет мобилизациясында қатнашыңыз, достар. Бізді тыңлағыз деп мен мақтандым да, әйінған әшіміз турында әйтерге ұнатқанмын. Біздің шәп бөлекләребізді Йылмай сүт комбинаты бөлек етейін. Бақшадағы ертеңгі ашларыңыз, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі дәмлі ризықлар тағы да дәмлірек болсын үшін Йылмай сүт комбинаты білен бірге башларға керек. Дәмлі майлары енді шыннан да тіліні ютарлық сезонлы акциялар оларда шулай хаман дәвам итә. Сіз енді Йылмай.ру сайтында заказ берсегіз, үйгізге әлі Әлгі сіз берген заказларыңызды кейтіріп те берешекләр, достар. Шуңа күрә бүләкләребез әйткәнемчә, бик шәп Йылмайсын комбинаты. Сезгә шундый шәп генә бүләкләр ясый. Шуңа күрә безнең белән булыгыз. Менә хәзер инде барысында әйтеп бетердем. Ә хәзер килгән хәбәрләрегезне укыйм, достар. Безгә монда язалар. Әйдә, алга таба атлый гале. Исәнмесез, безнең яратып тыңлый торган Татар радиосы сезгә эшегездә зур уңышлар теләп калабыз. Эфирга чыгуыбызның сәбәбе якын күршебез Дәвлиев Мусаның гомер бәйрәме. Аңа шын күңелдән исенлік саулық, тазалық, байлық, тұрмыш, шешегі флорасы білен ұзын-ұзақ бәхілі тұрмыш тіләп қалам. Ұнықлары, балалары гүл шулай қуандырып, ердәм етіп тұрсындар. Хаман шулай шат күңілі болып яшау өнтілім. Бұ тіләклерге Калыма 22-дегі бүтін күші де қушыла. Біз олар ғайлесін бік хүрмәт етебіз. Тағы бір тапқыр бәхітлі болмаса күршін мен Дубай язып жіберген әлігі тәбриклеу сөзлерін. Келесі хәбәр хәйірлі матур күннәр. Бүгін шик сақшылары күні. Шул оңайдан барлық хызмәт еткен иратларыны Қытлыйым айруша менім яратқан Фидаил абыны хәм дә күрші Эдуардны үземні дә қытлыйым. Бүгін менім туған күн деп язып жіберген Гүлназ есімлі радио тыңлаушыбыз. Гүлназ, біз де сізді шын көңілден туған күніңіз білен тәбірлік етеміз. Достар, языңыз хәбәрлеріңізді 8-91-72-308-8-91-72-308 күтіп қалам сізден. Әхәзір сізіні Фирузеге беремін.

Қайырлы күндер, Татар радиосы. Қадірлі Абайым Сулейманов Альбертны шик соқшылары күні білен құтлыйым. Ол уақытында Афганистан шиклерін соқлады. Бүгін күнде Шүпрәлі районынан хәр дайым мақсус харбер операцияға гуманитар ердем елдерге болышып тұра. Оныш тапқыр барды. Енді біз аның білен бей ғырурланабыз. Тыныш тұрмышлар тілім сен асыңлің Альбин юлаған әлігі мінә бейрем қытлауын. Келесі хәбер бізге язған салауат мінә енді ол біздің жақат мобильді қатнашқанда бүлек білен фотосында түшіріп жіберген рахмет Татар радиосы деп язып жіберген салауат өзіңізге де бик зур рахмет. Келесі хәбер Гүлназдан хайырлы күнәр Рамиле, хайырлы күнәр сізге де. Бүгін о Меркурийда ішлеуші достым Розаны шын көңілден туған күні білен тәбірек етем. Достым сен азын ғымыр, нық сәлеметлік тілейм, хәр шақ шулай кен көңілі ердемшіл дост болып қал. Ең езгі тілеклер білен достың Гүлназ юлаған әлігі хәбәріні. Мен сізден барығыздан да хәбәрлеріңізді күтем. Достар, біздің уақытымыз шикілі, ұнытып жібермегі шыңа көрейінді. Язығыз қазір өк, хәм мен аларының оқып, иелеріне ішіттірермін.

0: Балада лидерлік сифатларын белгілеу үшін оны ауылға алып қайтыңыз, қозылар арасына шығарып жіберіңіз де қорағыз. Ол қозылар артынан қуа ма? Яйса, қозылар оның артынан ма? Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Татар радиосы һәм Қазан мол тәқдим.

0: Шошлана кешкі сағат 8-де. Қозан мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклі өнекі плюс.
1: Тотарлар энциклопедиясы.
2: Тотарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
4: ИП Шайхатинова ГН, Угараян, ИП 224-169-000-161-392.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
5: Сәлем, Рамиле, сәлем, Татар радиосы. Озна қойда яшаушы Хикматов Зүферні пограничликлар бейрәмі білен шын көңілден тәбрік етем деп язып жіберген бізге Мират есімлі радиотың лошыбыз. Мират, бізгізге де елқынлы қойнар сәлем. Мой ритмда қызмет қойшы Сунғатуллин Илшатқа қойнар сәлем армый үшлі деп язып жіберген Раил есімлі радио тыңлаушыбыз енді әйе, шынан да көпләр бізге де орми ішлерге мінә күннің үкінші ортысы шуа бітінде. Білейсен, тағын бізге мінә матурды бізді бігізіп жіберген. Бүгін пограничниклар күні бізнің бейіктауда яшаушы Әлфет абыйыбыз бар. Ұлы үрекли юмарт ердемшіл бізнің мақсус операциядағы егітлерге көп күш кірте гуманитар әйбірлер барлап жібере. Оңа ұлы рәхметім, құрметім барлық оның білен үшілеген егітлерге абыларға рәхмет. Шунды патриот күшілер көбірек болса еді дүнияларыбыз тыныш имин болсын деп язы жіберген ол. Амин шулай болсын, амин шыннан да шулай бола көрсін. Келесі хабар, сәлем татар радиосы, хайырлы күндер сізге, ең бірінші сәлемлерім сізге, анары қазіргі уақытта урамда мәш келіп раствор ясап, ішлеп ятушы ерім Илдусқа, армы ішлі әтесі балаларыма, көршілеріме бей көп сәлемлер деп язып жіберген Сабадан Резине. Резине өзігізге де матур хайырлы күндер, яқшы кайфлер тілеп қалабыз. Достар, біздің енді міне уақытымыз шикілін әйтем, еші шоңа көре язығыз қабірлерігізді біраз ғана уақыт қалып бара, 8-9-1-72-3-8-8-8 барлық құшымталар да сіздің ішін үшлей.
2: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
6: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

Бүгінгі күндізгі хатлайныбызға келген сұңғы қабарларыны оқиым. Қайырлы күн, Татар радиосы Балташ районы Шапшар ауылында ешевші шик сақшыларын қам әтием ғабділфәртіні шын күңілден шик сақшылары күні білен құтлайым деп язып жіберген Илсаф есімілі радио атыңлаушы біз. Сіздің енді бұл құтлауларыңызға көп күшілер де қошыладыр деп шанып қалам. Қайырлы күн, Татар радиосы қызметкерлері, мен өзімнің қойнар сәлемлерімні қызметтәшлеріме, Раиса Мансуровныға, Альфираға, Толия білен Әнисеге жіберіп қалам. Қайырлы үш күндері тілейм, Бектауда яшаушы қызметтәшігіз деп гілмайып язып жіберген бізге Гүлсие есімілі радио тыңлаушымыз. Достар, мені шулай айтып, сізден келген барлық хабарларны да оқып бітірдім, тек шулай да яңартып алайым әлі, қошып қалалар алар қойсы уақытта. Болды, барлық хабарларыңызды да оқып бітірдім. Бек зур рахмет, шулай көңілігіне сіздің білін уақытыбызды өткеріп жібердік. Әр баршағызға да қайырлы күндер, мотор, оңышлы күндер болсын, елмаюларға бай күндеріңіз болсын.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 29 май көнне Қазанда алмашынушан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Түнле 10-11, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Күнек-күн батыштан орташа тезлікте жел.
6: Швейцарияда ең көп шие жиі бойынша марафон ұза.

Әлігін әкізі. 2001 жылда Қазан Кремлі ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы есімлігін әкіртілі. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селі башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Хатын-кыз бир үзлүксүз үч ай бирге карап турала. Нәтиҗәдә бишне сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль білгішлер шоқыра.
4: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
5: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
4: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
5: Біздің қораш. 28-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
6: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
7: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
9: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби білек еңешләші сұрала.
10: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөләкләр ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
5: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. Яшикләве 12+.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайыз кібік. Бүгін бар, ертәгі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тотар

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәнішке, әштәнге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: Bizni ishlarga yuratmagiz. O'zingiz oqshatularga yuranagiz. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда яқибат, янашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ишанышлы мысалалар?
2: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
0: Рураям тортың қабам, көзлерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндізгі 4.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава тұрышы.
5: 29 май күнне Қазанда алмашынушан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Түнле 10-11, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан орташа тезлікте жел.
6: Швейцарияда ең көп шие жию бойынша марафон ұза.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Total.

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге ұян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Җәйге уян татар.
7: Ясиклеве 12+.
8: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін күгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпидтер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, үш шағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көйе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: Әлігі жырны барлық музыкал майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Мені көруге ук ошулары шығушы кішілерге мұражағат итесім келе. Қадірлілерім, тырышам. Татар радиосында реклама.
2: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж хәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы, чиста, дүріс шортларда өскен, роман тұқымылы яқшы сарықлар тәкдім ите. Шолтыратырыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио

көлігінің әкізі. 2001 жылда Парижда Қозанның мың еллігіне бағышланған Татарстан Республикасы күннәрі ұза. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігінің әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Bu cilek cimişlerin alıp bula bir şekilde ilgir bitmeyin.
1: Bu yıl değil. Uzgan yılı beyeler turunda barasız. Yokun şahı.
0: Cilek cimişlerin.
1: Eyle.
0: Üsüntülerini tügül.
1: Üsüntülerini tügül.
0: Aha. Cilek cimişler 200 yıllık sumlar şu ece sumga kadar edin cilek cimişler.
2: Alfred abi.
1: Bu olma mı? Ele indi.
0: Yok yok bu cilek.
1: Jilek.
0: Cilek. Alma, hı-hı, almalar bizden bara daha pazarının en kuzuğunda degende de bizden 80 sumdan sattılar. Neseden tem yaşaltır atalar. Bizden üzü bizden işleri biz kimler üzü bizden pakupatçılar diye teminde gidi vaşı sosyalini yabıl kediler. O Tamurstan'ın beyleri bitindi. Sitindeki bitti 180 sum. Biz 80 sumdan sattık. Halk şatlanıp motor itip premi aşağıdılar. Birinci şekilde yaşaltır atalar.
1: Kimikatlar kullanasız mı?
0: Albini ansız bulmayıp biraz gına kullanabız. Patamıştı bitindiler. Her kişini biz bilmeyen yıldan yeberge tegir. Her bir kişi bile birinci şekilde ne sergitmesen almalar teşekkürlü bula. Anı kırklar aşı. O bizim tavarını ne yuk almay. Yugata. Biz alabız şimdi kimikatlar alar cingilçe uzatırganlar birinci şekilde şölkova grahim degen alarının cidekçileri bilen sileşebiz ol minak ile Alfred min bilmesem sinye nese satkanda min balalarım aşatmasaydın biz sizin dileklerini sizin almanı deyip alar bilen bir gelişim ne işleyebizin.
1: Yok emne kurt kuşlardan soklanu için kimikatlar kullanını onla bulayla. Bit jilek jimiş motor bulsun için üşünime kızıl düste bulsun için tağın nersedir kuşarga mümkün. Mındı usullar kullanasız mı?
0: Yok. Albin bugün gesekinde mene bu bulumu yerime koyup etergem agu. Bizim yakka küp teşte biz küp nilerde katnaşabız indi. Yarmarka, выставка, kileler yılı yak Yük Rusya'yı da betimini. Yük Rusya'dan kileler. Alar bizim bunda kilit bizim cirek ne ağız itip aşap karagandansın. Alar udivleyip çimu vas takiye vkusni yağıdı. Mene bu real ne bulgan evrelerine söyleyeyim min yüzüm ne oylap değil. İyi yüzü biz barabız uluyaktan alıp kaytarız. Mene abi şey sindetiği yigitler bilen. Kaytaram da karup kölen kaytarıp koyana bağlar aşamaylar. Bu bizim cilek yaşamağın değiller. Tamıştı. bizim ciribiz, kara cir bizde определенный yüzünün bir temin bir edilir. İnsanın sıfatı tege, üstürü nileri bütün maddeleri küp yüzü bizde. Biz hani kimi bilen kırtmıyoruz yüzü kızara. İkinciden bizde alar şikerli bula. Bizim tenler salkın. Bizde bitinde salkın. Tenler salkın bulgaç. Любой үсінте үзіне шекер вырабатывает ол нетместен сен. Тәмлі болайын.
1: Әмне сіздің ішлеуіңіз нинди форматта? Клевер питомнигі хам Дуванова боқшасы. Демек, міне сіздің Дуванова боқшасынан кетіртелер үсінтелер. Клевер питомнигіна хам сіз оларыны сотасыз, дұрыс мі? Әлі енді жилек жимішлер соту білінде шығылленесіз мі?
2: Йоқ, йоқ. Біз рассадыңа сотабыз. Ағашлар, олмағашлар, құра жилегі, қорылған. Тәмні хош жимішлер Альфред Ихтирамович жібере.
0: Өздерігін ашылар.
1: Демек, сіздің міне Дуванова бақшасы ол Шүпрәлі районында орнашқан. Шүпрәліден ирақ тұрған кішілер Дуванова бақшасының жилек үсінтілерін оларға тілі екен. Демек, сізге клевер питон егіна келе ола. Сіздің Дуванова бақшасы түгел адрес бар ма ол?
0: Бар.
1: Бәлкім біздің қазір Шүпрәлі тиресінде тұрушылар да тыңлайдыр.
0: Бар, Шүпрәлі тиресінде тұрушылар білерлеріне Дуван ауылында. Ол юл үстінде прямо біздің Шүпрәліге қайтқан неден Қазан Саранс деп етегенде Саранс шул зор юл үстінде біздің сатуда шында барайын деп сатуда шында.
2: Альфред Ихтирамович, міне сіз өзіңіздің гектарыңыздың сөйлеңіз әлі.
1: Неше гектар территория сізде?
2: Сағатлар бойы вертолеттан ұша.
0: Алай көген. Ну, вертолет енді бір моторына бір тішкен негіз бар. Дұрыс десетінде мотор, біздің гектар башладық, біз 6 гектардан башладық. Несе келіп шығасын білмейжек бітінде өзі біз бардық. Дұрыс әткені дүрт аяқланып, ұлыны сызғанып, прямо ұтыртты, көстерді, қарадық. Келіп чығайды, и үзі бізге үзі біз ұшаныш артқаннан сын гектарыбызды десетені...
2: Хүрмәтті тонаушылар, мені қазір әлігіне әйткен сөзлерге сіз мені внимание кетіріңіз әлі, пожалуйста. Мені сіз басу ортасына басып, 6 гектарға қарап, нендей план тізі аласыз мені қазір? Мені бізді қазір шондай кіші ұтырайымы, басу ортасына басып, 6 гектарға қарап, нешектір планнар түзіге, оңа бет автопалив керек, ол бет отырттымына түгіл, сөзі біләңіне түгіл, оңа техника керек, автопалив керек, тілек керек, оңа бетінде мұна ниндей мощный заряд керек, не айтық зәлі.
1: Сіз өзігізді клевер питомнигін нәқшылы ошып жібергенсіздер ме?
2: Йо-йо-йо, менім әз-әзләп сезілмешегіне біз кенгей болдық. Әбу бет кесек.
0: Рамил, мұнда дұрыс әйткенде бұл 6 гектар келіп башлап кеттік біз аны, башлап кеттік. И дұрыс әйткен мен ауыл қожалығы министрлігі қай екенін білмейдім. Білейдім біздің ең батыр бина ол қазанкі яры неінде. Мен онда Yol saldım autoritette emini alar Marat Gutçi de olvak Marat Gutçi beni buluştu ol diye gittim. Şu yoldan çıkma işlediydi. Marat Azaj bin sekinde tozu. Mene Subhanallah bir kere buluşu alar yakından. Davul Hucalı Ministerliği yakından. Mene alarını Marat Azaj'ın komandası yegitler. Yüreler. Alar her bir bizi bizden nedir ıştırılgan nege. Biz de alarga hazır. Bengi sekinde bizi bizden produktörlerine çıkabız. Yarmırkılar neler bulayındı. Выставкалар. Бүгінгі секінде, мені бүгінгі секінге келді біттік, ауыл құжалығы министрлігі болушы бен. Мені Рамилеттің суғарылысу күрті, біздің тұтат мелерация деген, біздің республикада единственный бір Россия бойынша қалған зұр бұ су күрті, платиналар ясау, су күрті не, біздің республикада бір сақтанып қалған бір организация біз бар ол.
2: Янары, мені менім сөзім әйтесім келейімі, ол тегі не реклама түгіл деп әйтемін, мен шындырсын. Мен бит олар білен дұслашып, тегі сөйлеші берейм, фото, видеолар қарайым. Біздің рейс емі, ең тіке рейс. Ол мені тауыш шығармыш жағына, тихы, мирны, мені тегі без рекламы, без пафос деп әйтемі, мені болша. Мені біздің рейс, тіке болша тұрған рейс. Сөз білен түгіл,
0: іш
2: білен, көрініп тұра ол кішісі екен.
1: Демек, құрметлі радио тыңдаушыларымыз, әгер сіздің орада келешекте өз боқшасын, боқша ішін бошлап жіберіп, мені бұл бизнес ішмекерлікні олға сүресігіз келе екен, тілеуші кішіге бік көп мүмкінліклер бар.
0: Әлбені бизнес тегілі ол.
1: Нешлеп олай дейсіз?
0: Ол чүткіна башқарап, ну көп кеші аңын үшті ауыл құжалы кеші, ол бизнес дейді, ол бизнес тегілі.
1: Мен өзім боқша, ой, боқша дейм, өзім ауыл кішісі шоңа көре, мен оңлайым сіздің нәрсе еткені, лекін бары бір сіздің ішігіз бетінде минусқа кетіп, бар мыйдар? Минусқа кетсе, сіз ішлей алмаған болар едігіз. Бар ма нендей де болса кірім ғұмымен? Түгел цифрларда сұрамайым қазір?
0: Ол кірген әйбір шында кіріп бара.
2: Әйе, шында кіріп бара. Біз кесе
0: кірген әйбір жерге кіріп бара.
2: Миллион ашлейсің, миллион кіріп кетті. Миллион ашлейсің, миллион кіріп кетті.
1: Әсіз нендей оқшаға ешісіз олайса сұрау?
0: Ну, шыннан бір мен қалдыра болмын.
2: Бір кило алма қалдырайын. Бір кило.
0: Алма компота кала.
1: Яры, құрметлі радио тыңдаушылар, әлі біз эфир уақытында әлі ойында ойнатабыз. Ғадеттегіше ең қызықлы сұрауларыңызны 89172-300-800 номері бойынша мессенджерларға юлы оласыз. Біз бүлек әзірледік деп әйтіп ұтырам да әлі мен. Түгел бүлекні Рамил әфенді бізге қазір әйтіп берешек. Рамил әфенді, нәрсе нендей бүлек әзірледігіз сіз?
2: Спирея алтын принцесса.
1: Мұның үшін бары тек клевер питомнигіна келерге керек болашақ шулай бет. Ең қызықлы сұрауларыңызды күтіп қолабыз. Хәм менім әлі сұраулар көп, жетіштіру турында да сұрайсым келеймі, ләкен оны енді рекламадан соң қалдырырбыз. Әліге сөйлешебіз бұмен. Міне, әйтік зәлі зинхар үшін. Олма қорлыған хәм құра жиләгі. Міне бұл өсінтілеріні өстіріп, оңыш олар үшін нелер үшілерге керек? Нендей олымнар қолланасыз? Нендей де болса сірлер бар ма?
0: Әлбен үшілерге керек.
1: Үшілерге керек? Үшілерге
0: керек.
1: Әнерселер үшілерге керек?
0: Бұл да бізге көп техникумнан балалар қайталар, кімнер келер, өзіміздің республикада енді кімнердің тілектері бар. Кімнердің тілектері болмағандар, тілектері наоборот, бұлар деген өздерінің нелері білен жайланып қызықсынып, башлап жіберген ішлері де бар, жігіттер қайтып көріп кеткендер. Әкім ертеге төгіп ішімдеушілер көрелерінде мұнда зор көлемде ішлер істері керек, мен мұны бұлдыра алмаймын деп кетушілер де бар. реально бик күп.
1: Чөнки күч сорып итәргә кирәк күп итеп.
0: Менә бинг сегендә егетләр эшлиләр, алар аның бар управляющий безнең агроном, менә дөрес әйткәндә Рамил белән бинг сегендә башлап китте инде безнең Фәнил әфәндебез. Үзебездә управляющий агроном не Фәнил инде шушы питомника инде бөтен йөрәген биреп, менә оланың баласы кебек, менә бөтен йөрәген биреп баласы кебек нитерә инде оланы. Ул кешеләрен утыртты, оборудованиесын куйды, анда окулировка менә бүгенге секендә ул кокларны төрле-төрле сорттар, моны куя, моны куя. Ул кешеләр сырый, кешенең сорауына карата Қанағат тірілмәк үлі енді деген. Үстайдыр сілімдір енді мұжды енді.
1: Мен сізді оңладым. Демек, қар кішінің иқтияшын қанағатләндірірге тілей шунды ой фикір білен еңіп еші. Бұл сізнің ұңқылығыз болып шығайынды, дұрыс мә?
0: Дұрыс.
1: Әсіз өзігіз Қазанда ешейсіз?
0: Ну, Қазанда ұнатын еді. Ауылда да. Қазанда еші ау Қазанда.
1: Қазанда яши тұрып, нешек сіз Қоядыр Шүпірәлі районында орнашқан бақшаның үшлерін олып бара оласыз? Бик ауырдыр бұ?
0: Ауыр енді. Ауыр. Дену рейін ауыр. Дегерек ауыр. Әлі бүді істеме үшлерге біздің тезілі үшлері де барам. Мен шоңа көре андағына отырып тұр алмайым. Бұлмай анды, есе мен андағына отырсам, еш бармай ұлт үшін. Бенгісікінде қазір тізіліш ішілері цих сортировка переработка деп әтәбіз енді мені. Аның металлы конструкции деген ішілері ішілерінен бітілді. Бір әрінадан аның негізден сала башы біз енді.
1: Ярый, бу қызық тема. Мұны рекламадан соң сөйлеші бітіребіз. Әліге бүлініп алабыз бізден ойрылмағыз.
3: Психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама. Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
4: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Гәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Кынша бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-299-00-532-55. Яшикләве юк.
3: Тешләреңне кайда ясаттың?
6: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
3: Кыйбатка чыктымы?
6: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
3: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
6: Сириус.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ленинская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
8: Искәри йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Җиһанда яз. Акнитка Вэрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франциядә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkavair.ru сайтында таныш аласыз.
10: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсен, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
4: Яшкәгә булды без.
11: Фирдус Тимаев, Филус Кахиров, Сирина Зайнединова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Роя Свасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Ильмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
4: Яшикле Уолта Плюс.
3: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.
10: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс.
2: Біз бүгін боқшашылық турында сөйлесеміз, әйме? Боқшада нәрселер ұтыртырға, нешек ұтыртырға, нешек ұңыш оларға, хәм. Так, студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмил ұлы, хәм Дуванова боқшасы хужасы Хайрулин Альфред Ихтирам ұлы. Біз міне рекламаға қадар бөлініп олған едік. Нәк міне жетіштіру турында сөйлеше башлаған едік. Демек, сізнің Дуванова боқшасында қойшан, бір елдан мы, екі елдан мы күтірге жетіштіруіні?
3: Ол бетінде нен дүйісінтеден? Есі бенгіз екен әдзір жіләге деп әртен клубникалар келесі елға. Смородина келесі елға алмағач қуақлары алар ұжы акулировку ұза бір ел үсті екі елдан сыңына бола. Бұл екі елдан сың атналетка деген қуақ бола.
2: Юқ, сіз цех турында дегендігіз бі? Цех. Шыл турында барасыз.
3: Мұнда мен қуақтар турында ұжы
2: ерті.
3: Ну, цехы бенгі секенде разрешен на строительство деген сөзіміз бар енді, сөзіне қағыздарымыз бар енді. Разрешен на строительство алынды, проекттарымыз барсыза ұзды. Тимерден ясала тұрған елері біздің каркас деп әті енді. Металлический часть конструкции бенгі секенде әзірленіп бітті. Келесі атналарда енді шоу, Алла берсе, жер ішілері башлайбыз енді. Жер ішілері
2: негіз
3: салай башлайбыз, Алла берсе.
2: Неше ойлайсыз, көп мы уақыт ішінде түзіп бітірілешек?
3: Альбина, қадай тәлі қолында.
2: Ауыр сұрау.
3: Ауыр сұрау беге.
2: Бұйыл әлі цех ошылмай ешек.
3: Йоқ,
2: йоқ. Екінші елға бәлкім, әйме?
3: Қадай тәлі қолында.
2: Йорай. Нәрсе білін шұғылын ешек сіз мені бұл цехта? Нәрселер жетіштірірге планлаштырасыз келешекте?
3: Бейінгі секінде сок прямого отжымы. Біз алмаларымызды итәбіз Комсомольский районға, Чувашияға. Анда ясатып алабыз соклар. Ол соклар чыннан да бигерек пайдалы. Дейіп әйтемін де аның бейінгісінде шикер салынмай, анда химикат салынмай, бір нәрсе салынмай. Чиста пастеризованный дейіп әткен сөз бар. Пастеризованный чиста сок болайын дол.
2: Міне әлі өзімді ішіп отырам, қазіргі уақытта тіліне ютарлық дұрысыңын айткенде, хәм біздің радио тыңлаушымыз да шулай оқ язып жіберген Дуванова олмалары шынында ескетмелі тәмлі, қазір кибітлерден олған юк, Қазанға кеткенде де олманы Дуваннан барып олабыз. Рәхмет, бик зур соклары да әйтіп бітіргісіз тәмлі деп язып жіберген.
3: Рәхмет.
2: Міне бұл сізге келешекте тағында нығырақ тұрышып ішілер үшін бір тәрігіш. Демек, сок, ярый, олма суы болды енді. Мәселен, құра жилегі ейсе, қорлыған суы жетіштірірге планлаштырасыз ма?
3: Алар пока ұйыбызда юқ, но алардан бейін секіне тәміне қайнатмалар. Біздің әйтемін де біз загустители татаршаларын білмеймін.
2: Нинди де болса, химия қолданылмайды.
3: Химия жоқ, қойыртмалар салған түгел. Мына нешек әнилер электен ясайдылар. Ол шушы варенье бейінгі секінде Рамиль айтып өттенде біз кіріп құра жилеге вареньесін ашап қарадық. Ол умат еш деген сөзі болды Рамильнің. Ну, действительно, бейінгі секінде бегерек тәмін. Әлі біздің алма вареньесі бар. Аны Рамиль ашап қарамағанлар. Мен
2: неше алып келмедіңіз соны, өзімді ашып қарап
3: алдым. Жоқ еді, мында Қазанда қайтқандары жоқ еді, өзім районнан келмедім.
2: Нешік ясайсыз бұл қойнатмаларыны? Өзіңіз ме, әлейінде қояда болса, ілтесіз ме?
3: Жоқ, өзімізде қызлар ясайлар.
2: Қызлар, ішшілеріңіз?
3: Ішшілеріміз ясайлар.
2: Үлгірі бітіресіз сіз бұл қадар?
3: Тұрышабыз.
2: Тұрышасыз?
3: Тұрышабыз.
2: Неде де болса, сірі бардыр әлі?
3: Ну,
2: үлгірінің?
3: Сірі енді тұрыш. Тұрышырға.
2: Неше де тұрасыз сіз әр ертен? Бұл қадар ішін ішілі бітіру үшін?
3: Түрлі вақытта бүгін үште тұрған едім.
2: Үште тұрасыз. Неше де ұйықтайсыз сіз? Неше де ұйықтайсыз?
3: 11-ші жерде ұйықтаған едім.
4: Олар армиялар бит әлі, екісі де міне. Айрат та, Альфред абай да.
2: Сіз өзіңіз неше де тұрасыз, Рамиль абай?
4: Түрлі күн түрліше.
2: 12-ге қадар ұйықтағаныңыз бар ма?
4: Сезон біткеш.
2: Қыш күні?
4: Иә, қыш күні.
3: Жоқ.
2: Жоқ. Қыш күні неше де тұрасыз?
3: Ну, жидилер, алтылар жидилер.
2: Олты жидиде бит инде ол ирте.
3: Ирте деген жоқ. Ирте. Ол бит инде екі тоя, екі тоя анасын бит инде екламай.
2: Сіз күніккен кішілер. Мен ақылса барлық оңышқа ерішкен кішілер, оларының хыш шексіз өзінің екі режимі бұла, қамалар иртен тұралар, ирте яталар. Міне, мен ақылса оңышының бір сірі дірінде бұ.
3: Но бүгінгі секінде ұңышын, да, действительно, көбірек еклаған кіші байдырын, дұрыс әтесін.
2: Тұрмышын өткері еклап.
4: Башың машақат пен қуатса, еклаға бермейл сен.
3: Уята.
4: Уята.
2: Машақатларыңыз көп мі боқшашы боларақ?
4: Көп. Мына қазір обработкалар заманы, мына тұрмаушыларға бәлкі
2: ішкерту
4: пайдалы болырдыр.
2: Демек, құртқышлардан соқылану үшін нәрселер ішлейсіз, шуны сүйлегіз әлі меңа.
3: Бүгінгі секінде құртқышлардан бұл деге погодысы қыздырды-қыздырды да, қазір влажный, прохладный погода деп әті бетіне паучинный клещ кеттенді ол, барынды ол уже. Тілялар енді олар бір сезонда благоприятный не вақытында 6 тапқыр сөғалар, 6 тапқырға қадар обработка болырға может. Қазір мучинистый раса болырға может, но бұл погода мына яңғырлы салқы суық суыты біберді бетінде қыздырғаннан соң шул мучинистый
4: раса
3: көтерілерге может, алардан кетіп тұрға тегіл, алар көтерілген ол нелеріне обрабаттыра керегін секінде.
4: Медея.
3: Ну, медея да, клещлардан бана, ну, тірлі мына қа бейінгі секінде біздің Перуаны чыға талары қа?
4: Лама Про.
2: Йори, біз оңладық нені кейбіт екен, ең мұхиме.
3: Ең мұхиме, ну, бар енді, садовы центрларда бар енді, кемінер, Рамель сенде бар, юк мәсіл. Садовы центрларда бар енді тоже препаратлар, анда консультанттары бардыр енді, бейінгі секінде біз, үзі біз, шолкова гарахим препараттары бен қолланабыз.
4: Йоқ, онан оларға ауыр. Міне, оны кебетте сатып, ішлітірген препаратларын әтірге керек.
3: Алар шолкова гарахимнікі бар, мен әткен кебетте.
4: Кебетлерде бар ма?
3: Бар, бар шолкова гарахимнікі. Ну, дозировканы...
2: Әр кіші өзінші шамалымын.
3: Йоқ, онда бар инструкция, инструкциядан чүткен көбірек, наверное, береге. Потому что шляу не е, ол теге малых доз упаковка, анда
4: тұрнаушыларда бит, біздің кебі гектарлар йоқ анда. Бұл сашыл бір алмаға шынды. Оларға мына ішлетірған дарулар айтырға керек.
3: Бар енді анда недар, мына бүгінгі секінде клеш білен, недар карачар білен. Карачар алайын дейсінде.
4: Универсальный
3: алайын, да. Миокар деген бар енді, бұл плодожуркалар, карачар плодожуркалар.
4: Карачар универсальный, құрматты тыңдаушылар. Міне, біз, мен өзімді ішкертем карачар білен, біз аны жаратамыз. Ол универсальный, ол плодожурка нашай, белокрылка нашай.
3: Анасын, Рамиль, қазір біздің кетті бетінде алмалар түмеләне башы, біз татар түмеләне түрінде шу. Кетті плодожурка деген аларыны, міне, қазір күткарып қалырға керек. Анасын сың бұла, тешіклер келіп шыға. Алар ашап, емірқаларын салып қалдыралар.
4: Әкімді декоративный культуралар мені, допустим, кленнар на йората мучнистый раса, барбарислар на йората мучнистый раса, аларға бейге әйбәт үшілі медея.
3: Медея әйбәт, медея. Медеяны екетші тапқыр сезонына обязательным. Біз қуланамыз.
2: Йори, бұл кебеттен оласы препаратлар. Әміне үй ұсулларында нинди де болса, ұсуллар деп әйтемін деймін қобатлап, бар ма нинди де болса, міне үйде болған әйбірлерден йосала тұрған қотнашма, барлық нәрседен бұлыша тұрған.
4: Яшыл сабын?
3: Яшыл сабын, салқын су. Әті себейді салқын су, прямо күйден алайдылар да, и шыны себейділер.
4: Шланға білем
2: ме? Әсіз қолланасыз
3: ма? Келек білен шланғы білен, телек білен.
4: Бірінші тапыр іштім.
3: Сибейділер ана.
4: Буша ма?
3: Бұлышқандар енді білмеймін. Әжі вақытта.
4: Можна сэкономить.
2: Біріншіден солқын су желек жемішлерге зиян солмай ма? Хәм екіншіден шушы ұсуларыны өзігіз қолланасыз ма? Боқшада.
3: Бізде бетін алай қолланы болмайын деп. Біздің
4: масштаб
3: башқа тірлянда. Просто мен идеямында қазандағы да тегінден жегітлеріне сіз салып бөрадашына сейбәмін де.
2: Йори, масштаб дейдігіз, нешік үлгіресіз міне бұл үшіні бошларға үшілерге, уақытында үшкертірге, үпмі кішісізді үшілей, хәм ғымымен боқшаға үшілеріні нешік тобы бітіресіз?
3: Үшілер енді шул бақа бейінгі секінді ауылардан келелер, өзі біздің ауылдан да бар енді шул күрші тирея ауылар, Чувашидан, Ульянская областка чыгырга деп те ойлап турабыз. Ну, бул, наверное, деги алмалар жеген вакытта анда киши керек бул энди бекте. Кал кишинин тилеги болса кайтсыңар, алма жерге.
2: Тилесең инди киши ишли ала сизде.
3: Тилесең инди киши ишли ала, килелер, язылалар, список кандидаттар, бүтүн оформителлер инде, сапаттарынан илерине барсын.
2: Ошата, сиз ишертесиз.
3: Ошата, обязательно ошатабыз.
2: Ресми иш була мы бу?
3: Була.
2: Мене бит, иш излеген киши сизге. Лекин Қазаннан Шүпірәліге қойтырға тұру келешегінде.
3: Қайталар, келелер.
2: Банды кішілер де бар.
3: Алар ішлерге дегіл, микроавтобуслар бірен қайталар, жилек жиыры қайтар үзлеріне жиып алып кетелер.
4: Альфред Абайда бәрін көтірті ашыңыз?
3: Йо, керек мен.
2: Нишләп?
3: Мен еш вақытта 40 соты еді, аларын көп алды мен.
2: Дүрсің нәйткенде бәрінгі ұтырту қызық түгіл енді ол қадар. Әміне жилек жиып, шында ішләп ерірге, олма, қорлыған. Мен мұнсы қызығырақ сыман.
3: Ну, бәрінгі, олай десеңіз, бәрінгенің масштаб нәшілері керек. Бәрінгі тұржы зұр масштабта ішлесең, бүгінгі секінде ішлейлер, біз бір дүрдел тамағыза төменге барып кеткен едік. Мен ойламаған едім, что төменде шын қадар зұр гектарлар бұрын бәрінгі өспірелер. И аларының өзлерінің нелері крем деген бүгінгі секінде кебетлерді сатылаларын үш егіт башлап ебергендер.
2: Олар да 1 миллионнан өзлеріне 1 мыңына алып қалам екен. Нешек ойлайсыз? Құрметлі радио тыңлаушылар, 891-72-300-800 әлігі номер бойынша біздің мессенджерларға қызықлы сұрауларыңызды юлы аласыз. Бегерек тәміне қазіргі уақытта мен Максны ошып қойдым. Күтем сізден сұраулар. Хәм бізді бүлек. Бізден бүлек. Нәрсе ол?
4: Спирея, алтын принцесса.
2: Бұ декоратив үсімлік. Бір түп спирея сізге бүлек етешек біз. Нәшу айттырып, қызықлы сұрауларыңызды юлағыз. Қызықлы тема. Дуванова бақшасында олмалар, қура жилегі, хәм қорлыған үстірелер. Дұрыс ма?
3: Үстірелер.
2: Келешекте тағын нешекте болса, үсерге жинасыз ма?
3: Ес, егер де мұна ұшыл линияларымызны сок прямого отжымы болса, алла берсе, арония деген культур, черноплодный рябина енді бейін секілді, аны үстірге планыбызда бар енді, әзгіне болса да, өзі бізге, чтобы микс ясап, сок шығарыға енді.
4: Екінші тәмбіріге емі?
3: Тәмбіріге, бұл бетінде файдалы, бейінгі секінде кемнің артериалын давлені юғары, бұл ұлыша череге.
2: Мұна бет. Біз дәуам етешек, біз әліге бүліні бала біз рекламыға.
0: 23 февральге қатыны «Ирменер сәбуля кетемекен» деген сұрау білен иза шекмәсін үшін «Сизгер ир» мақсус телефонын уатты. Татар радиосында реклама.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мисалалар.
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытай машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзле.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Сөті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент артынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
10: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
11: 226-93-45.
12: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хабар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана. Хабар
2: радиосы. Базарымызда кешке жиде хотлайнны башлайбыз. Хабар радиосы.
3: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
4: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
3: 29 май көнне Қазанда алмашынушан болатлы. Яңғыр яуы ихтимал. Түнлә 10-11, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан орташа тезлікті жил. Швейцарияда иң көп шие жию бойынша марафон уза.
4: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Ватсап. Немек, біргелешіп давам итебіз сіздің білен қадырлы тыңлаушыларымыз жәйге әзірлікні кешке хотлайн тапшыру қысыларында ғам біздің тыңлаушыларымыздан бірінші қабірлеріміз де келе башлады. Хейлі кишілер, тәбірік итем тұрмыш иптешім Рафисіне 45 яшлык туған күні білен. Аңай сәнлік, саулық, күңіл тұнышлығы ұлыбыз раязны тегізлікте өстерге яссын деп барлық езгетіліклеріні тіліп тұрмыш иптешім Лилия язып жіберген шушы тәбіріклеу сөзлерін. Жәйіне қоршаларға керек, құла жәйіп, бірінші үйін, ерте тоң, отқанда, елан аяқ, шық томшысында басып, көкі болып сойырап. Жәй башланғаннан соң құшлар да матуррақ сойыры башлы бетті Феннур Николай биязып жіберген бізнің мұнда жәй турында. Келешем, Феннур. Енді ауылда шыннан дарахатланып, елан аяқ жиремге, шықлы жиремге басырға боладыр. Бәлкі шахарда да енді ерін меші жүг олдына шықсағыз, жәйіне шылай қоршы оласыз. Қоршы ола оласыз. Хейлі Киштата радиосы, сәлемлерім сізге, Шүпірәлі районына, Қозан шахарына. Мені таныған кішілерге жіберіп қаламыз сәлемлерімді деп ауылға жерін қойсағыз рахметлі болар едім деген Данис есімлі тыңдаушымыз. Біршылмағыз, мұнда жәй тематикасына туры келген бар көп жырлар яңғырап кетер, бір де біршылмағыз. Давам етебіз, бірінші үйін жәйінің бірінші күнін... Бірінші үйін, жәйінің бірінші күнін, аны табиғатқа шығып, ұға шашлық пішіріп, қоршыларға керек бұрат. Менім туған күн ол бұрат, өзіп жіберген Шаукат Минсафин рушшалатып қабарын, енді тәрішім айтып оқыдым, Шаукат Бегізур Рахмет, енді сізіне яқынлашып келеші туған күнлеріңіз білін. Сәлем Тота радиосы, көп сәлемлерімні напарнегім, достым Русланға, Фәнис Бабайға, Аделге, Әлфис білен Андрейға, Куянчықлар нешіғанда деп сұрау да бергенлерім, Мұлла Елгізге, аның білен үшілеуші Камаз Ниязға, Айдарбек білен Алешыға, Ойрат білен Илхам абыға, көктен көк, шүктен шүк, қойнар сәлемлер, елда қора берігіз, пұшылар бұйыл бейк көп деп язған Айнур есімлі тыңлаушы біз міне. Шылай қызыққына давам етебіз, 891-72-308-100 қадірлі тыңлаушыларымыз сіздің де қошыларға мүмкінлігіңіз бар, хам тема турында да ұнытмағыз, жәйінен енді матур көрініш, енді матур традиция білен қоршы оларға керек, язып жиі бәрігіз әлі.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: бүтін бүйік кішілер қысқа ғымырлы болған. Міне мен де сырқаулап тұрам әлі. Татар радиосында реклама.
1: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда. Ящик на Уолта Плюс.
2: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
3: Бошыңны рәхәттәсуі! Бора тек пирамидада, 22-ші июльде, жей, юнлайл білен ұшыраша!
4: Салют, бенгаль ұтлары, әм татар эстрадысы бір сәхнеде!
3: Тейм ТВ түп юнлайл концертін түшіре! Бұл кешіне яратқан артистларың білен бірге өткер!
4: 22-ші июль, 18 сағат 30 минутта пирамида көңіл ашу өзегінде! Билетлар кассир.ру сайты! Яңа йылны беренче булып каршыла.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГН 118-784-718-9584. Ящикляу 6 плюс.
6: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
7: Озан, тарих сулышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урама. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәңілмет 208-03-00 телефон аша.
5: Безуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
8: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
9: Жәйге қадар енді тулы 2 күн, 2-3 күн қола деп кен айтасы келе біздің қадарлы тыңдаушыларымыз кімдер нешік сон үйдір. Әгер де енді біз түгел календар бойынша сонасақ біздің қолда 29-ы, 30-ы, 31-і. Бүгін күнді сонамышы 3 тәулік қолғандыр. Шыңға көрі жәйге әзірлікіне сіздің білен біргелешіп давам етеміз. Гүлшаша кешімінде тыңдаушымыз жазған ғайлы кешілер алмаз. Вау, шеп тема деген. Бірінші ойыны сабантойларда гулять етерге керек. Аннан бір 10 күнге дингізге барып қойтсаң шеп болар еді. Ирім білен екіміз ғана. Аннан ауылға қойтып бір күн шашлық пішіріп отырсаң шеп болар еді. Балыққа барып қойтсаң құмы шауламасы еді әлбәтті. Біздің көкмар аяқларында бек көп матур ұрындар балық тұтып ел итерген. Ең мүхиме август айында ауылда болмасқа іш башлана ұжы. Ей, қиялланды деймін да бір рәу. Ең мүхиме жей ісігіне болсын деп жазып жіберген. Айтып кеткенімше Гүлшешек есімлі тұңлаушымыз. Гүлшешек, мұнда сұрау бек оды еңғыраған еді жәйінен жек башлап жібергенше қоршаларға. Әсіз енді тулы пландарығызны, тулы қиялларығызны жазып жібергенсіз. Әгер де мұны шыңға ұшыра аласыз екен, сізнің ең рәхәт тек иң ялқау жәй боладыр менің қолса. Білмеймін, тігі ауыл халқы ешітмесін шул қадар ял еткенігізіні. Жәйіне нешек қоршыларға ма? Жәй башынан күн сайын 1 секундлық видео түшірге, хам жәй ақырында 90 секундлық, яғни енді минут ярымлық біздің мұна деген фильм келіп шығашақ деп жазып жіберген Милеуша есімлі тыңдаушымыз мұна бейт. Мұнда режиссер яғынан да қорасақ болам. Орпаязның шын егітлерін, пограничтықларын бәйрәмі білен құтлыйбыз жазған Рафил есімлі тыңдаушымыз. Давам етебіз, темаға келгенде Исламия есімлі тыңдаушымыз жазған. Нәрсе деп жазғансың ол? Жәйіні кейін қылаш білен ертен ертік тұрып, форточканы ашып, сандуғашлар сайрағанын тыңлап, дүниенек татарины кібік тұшқа шығып, мен яратам сені тұрмыш деп көкірек керіп, қышқырып, турғайларының бірсінден бірсі ұзып, шөтіл тәуін көзетіп, менден де бәқірлік кіші юқ деп, оңай настрой біленгіне өзіңнің оңай настрой білен өзіңнің күйіңі күйлеп, үшін көңілден наслаждат сөйтіп деп рушылата да езгандар, сауф қағасын сұлап қоршаларға керек. Только так, инаше никак деп рушылатып езган Исламия есімлі тұңғаушымыз бұл ауыл версиясынды деген. Хайлы кеш Татар радиосы, жәйіне қоршылағанда үйіні күні жиыштырып, түгілі башқа да генерал жиыштыру ясарға керек, шынки жәй еркінлікіні ұрата. Будильник тұрында ұнытып, құйаш білен тұрырға керек. Тәрезелерін ашып, бөлмеге кірген яшыл үлән исі, тәмлі исілі шешәкләр исі біздің тұрмышыны тағында матуррақ еттер деп жазған Рәмзия. Хоным, Рәмзия, бірей бір білен сүйіндіресім келе, әгер де будильник ұнытып құйаш білен ұянасығыз келе екен, енді қазір ұйықларға ұйытсағыз да бұла, ертенге екіде күтіп қалабыз сізнің ұянған қалетігізіні. Қадірлі тыңлаушыларымыз, кімнер ешіт Михалған еді, 8-91-72-308 номерлары бойынша жаза аласыз. Жәйіні нешік матур етіп қоршы оларға, әмен енді шаяртып сізге жауап қайтарырмын. Кеттік, Ләйсән Гемаева, Болат Байрамов, жанашым жері білен давам еткен арада, өзіңіздің креатив жауапларыңызды әзірлей тұрыңыз.

0: Шабина. Бошлана кешкі сағат 8-де. Қозан мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклі 12+.
1: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз ме? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етеді.
2: Омикрон клиникасы Зинин ұрамы 1-ші үйір.
3: Тискәрі ұғынтысы болырға мүмкін. Тоби білек еңәшләші сұрала.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Димәк, қадірлі тыңдаушыларымыз, әкірінләп кешкі хотлайн тапшыруына нәтижелер ясарға да уақыт келіп жетті. Енді біз жеңушіні белгіледік деп айтасы келе. Мұнда түрлі вариантлар келген еді. Ғымын жәйіне неше қоршаларға, неше дұрыс етіп, тыңдаушыларымыздан келген жауапларын оқып бітірейімді. Яңа елінің қоршалған кібік олдан ұқтабынын әзірләп, түн ұйқысын ұйқыламышы қоршаласы. Шынды ұзын күн бұл ауыл, қызынып, су құйынып, балық тұтып, кеме білен езіп қойтқаш, кеш балар білен парктарда үріп қойтырға. Анасын туғандарының қонаққа шақырып шашлық пішірге, мұнша яғып кірірге деп язып жіберген резиде. Изімлі тұңғышымыз резиде. Қойсы елні жәйіне шылай қоршы олған едегіз. Бұл бік идеал көрініш деп айтасы келеді, тек алай қоршы олы шекші бар мекен. Хайлы кеш татар елі. Киров өлкәсін нұғыра таланып естесі түбеншін ауында тұрмыш етіші. Өзімнің ғойлама тұрмыш әшегіме Эльмираға, ұлама ойзатқа, қызым Эльмираға зұр-зұр сәлем нәр дегенлер. Шылай ол, хайлы кеш материаллар біздің барлық дүртелі яшаушыларына деп язған Эльвир есімлі тұңғаушы. Біз рушалатып, енді татарша тәржімелетіп оқыдық әлбәтті. Дәуам етебіз, қамы шыңғышыға келгенде. Миңа мында ұшаған иде вариант білесі мен нәрсе турында. Ол да болса біздің бір тыңғаушымыздан жәйінің башын дуслар яки ғойля білен су пистолетлары хам су тұтырған шарлар ердемінде зур ярыш ұйыштырып башлап жіберу. Міне бұл қиялым деген иде шошы вариант мен ашады. Шыңа көреді башқа тыңғаушыларымыз қоршы келмесе. Сізге енді біз жиңу бізіні тапшырабыз қадірлі тыңғаушымыз. Шошы қойнар алқышылар сізге. Қойнар алқышылар сізге қадірлі тыңдаушымыз. Хәм сіз қоя билет қонағызында отап кетейім енді әлбәтті. Біздің екі кішілік шақыру билеті сізге қадірлі жеңушіміз шушы креатив жауабыңыз үшін. Хәм отысым келе қойда екенін ашып жіберсем ол билетін де юғалтмышы. Яңғыратып ұзам әлбәтті. Ол Кариев театрына ертеге ұзашақ, кешке 7-ші ортада ұзашақ спектакльға біз бит ауыл мұлай деп атыла. Сіз екі кішілік шақыру билет отасыз, қадірлі тыңдаушымыз, тағын бір қат құтлаймыз. Сіз не айтып кеткенімше, енді жайыңызды матур ұзсын, қадірлі тыңдаушыларымыз. Хоман шолай деп ендешіп тұрам. Хәм шушы мезгілде кешке хотлайн тапшыруында тыңдаушымыз. Ашуланмасаңыз, сіздің білем нені олмас Неймаджанов едім. Бір сағатлік жолға ойырылып тұрам. Енді аннары кешке 9-да сіздің білем Татар Найт Клаб тапшыру қысыларында көрішірбіз. Пока-пока. Хайырлы кешілер келесі кешке 9-дағы ішітушілерге қадар.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 29 май көнне Қазанда алмашынушан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Түнле 10-11, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан орташа тезлікте жел.
6: Швейцарияда ең көп шие жиі бойынша марафон ұза.

0: Бұрышылмағыз, сәлеметлігіңіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырығызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Түшлер бітті. Дауалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

тізгіні қызық. 2001 жылының 25 октябрында Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: сражении. Уорхаус вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сен клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз табарга тилисиң ме? Шишилиш бар. Арск кушымтасын аш. App Store яки Play Market-ка кіресің, Арск деп язасың, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, хэм уз бизнесыңны устрасың. Арск. Барысы да бір орында. Хазіру кушыл.
1: Яшиклава Малды Плюс.
3: Книтка Вер. 8 жыл бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, хәм кісеге сұқмай тұрған кием жетіштіре. 50 мыңнен артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білен книтка сызық Вер нұпта. Ру сайтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тоныша аласыз.
4: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсете.
5: Бошыңны рәхәтте суыт. Бары тек пирамидада 22 июльде. Жей, юңайыл білен үшіраша.
6: Салют, Бенгалю,

0: Діджей Алі.
1: Тотапинга-клуба.
2: Хотлайн.
3: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
4: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
5: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.
6: Һәрбер ират шуны белә. Тулы таба тукландыра, буш таба тәрбияли. Татар радиосында реклама.
7: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
8: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.